ز عشق جسته دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم چونین تا دامنی شرارها مثل چیز که فامیلی من